tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele.

to case liya ya man anga Steve mara ba ikume yiri na ye otherwise ke ai balekeni ba ingiseri ba mina ba kurandeka ya kuma kahle risimo leri singa kahle ka ringo maqingu akubaleka.

0: Eka Hlamutrukari Mahungu Eka Jisrefe Na Lunginano Mfani Mfani
1: Zikensile swinene ku siriwa nkarhi mahungu ya awara ya khumen'we eka Jisrefe rito ra rixaka mingisiri rixile Va nhlangano wa kumela vadyondzisi wa SATU va kombela leswaku presidency wa kumela vadyondzisi wa SATU va kombela leswaku presidency ra Maphosa bya risa holobye dyondzo ya masungulo civil